0: kufukuza mucho kwa ta wende voyage aye. Bataksimene, rero wedawe yomoroide yeno. Deko deko, abakiria tukasungabo tututu.
1: Enoye pichi pichi tutemere. Kundi